0: Dziubre do kraja.
1: SMR, hallgasson bennünket.
2: A 107,1 MHz-en. Stotine kilometra daleko od mene. Il prostim jezikom sa one strane reke. Gde noću gore duše, planine i kuće.

neki svoj uhodani sled. Uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko Satić, korakom rimske božice prošet

Дубовиць. Када у стилу лудице прошета песне дудице и најзад с летњим пегама од многих тајно чекана у пратњи брата набилданог свекана. Лела Доронски, Дугре Пичконски, Лела